0: 뒤서 온
1: 자기 가나 바보카
2: 간나가
1: 가나 바니까 뒤서 온
2: 간나가 간나 문지 꺼지기 지지거려 올라
1: 얘들 불러 보이세요 사대바리 멀리 가오는 벌자 어서 간나 반자
2: तब मेरा मम्मी अंता
1: मम्मी ना बन के ताहिले मम्मी बंदा मको को जस्त लाग्छ अब दि सधैं मले आमा भन्दे बोला ना ताहिले आमा भन्दा मले संसारको सबै सुख पाए जस्तो लाग्छ मलाई सुख दिनुस
2: आमा